Zombe, maman, Isa Sukulandonga. Kani Sukulani Zoko. Chenimbwe chaniku kunchandonga kena. Chenimbwe chaniku kunchandonga kena. Chenimbwe chaniku kunchandonga kena. Ambe buka sabo danganaka danganaka. Chenimbwe chaniku danganaka danganaka. Finga ka finga kubika ka kubika los taka los danganaka.